0: autorice Zahire Đalić. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Vremenska prognoza.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Stanje na putevima.
0: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Dio prije podneva po kotlinama i uz rečne tokove okolo može biti magle, vjetra slab do umjerene jačine, istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 4 i 9, a najviša dnevna između 21 stepeni i 27, na jugu zemlje do 29 stepeni.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unko Sanskog kantona.
3: Marketing. Otkrijte spoj istoka i zapada s turističkom agencijom Omega. Sultan Ahmet, Taksim, Bosfor, azijska strana i nezaboravno noćno krstarenje Bosforom uz tursko veče. 5 dana uz avioprijevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice. Termin putovanja je od 7. do 11. oktobra. Cijena je veća od 1250 maraka po osobi. Brzo rezervišite na 061 933 916 i 037 222 505.
4: Kad hoću da investiram.

Cijenjeni slušaoci, 7:22, nastavljamo dalje sa jutarnjim programom najboljeg radija, vašeg radija. Rođeni ste s potencijalom, rođeni ste s dobrotom i povjerenjem, rođeni ste s idealima i snovima, rođeni ste s veličinom, rođeni ste s krilima, niste predviđeni za puzanje, stoga nemojte, imate krila, naučite ih koristiti i poletite. Ovo su stihovi čuvenog i veličanstvenog pjesnika Rumija, a upravo na današnji dan, 1207. godine, rođen je

0: vesti.
1: Muhamed Murić i Dijana Begović žele vam dobro jutro, cijenjeni slušaoci. Parlamentarna skupština Vijeća Evrope izabrala je Svjetlanu Milišić-Veličkovski za novog sudca Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu iz Bosne i Hercegovine. Ona je dobila 158, Mahir Mukaremović 6 glasova, Predrag Raosavljević 1 glas. Nova sutkinja dolazi iz Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine gdje radi od 2018. Mandat sudije traje 9 godina i ne može biti obnovljen. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na telefonskoj sjednici na prijedlog Federalnog ministarstva za pitanje boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata donijela 6 odluka o utvrđivanju koeficijenata, osnovica i iznosa za naknade boračke populacije planiranih u budžetu Federacije za ovu godinu u okviru programa poboljšanje društveno-ekonomskog statusa pripadnika boračke populacije i očuvanje tekovina odbrambeno-oslobodilačkog rata. Federalni ministar za pitanja boraca, invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata, Nedžad Lokmić, potpisao ugovore i uručio vaučere za sufinansiranje nabavke putničkih motornih vozila, a ratnim vojnim invalidima 100% prve grupe, ističući da je riječ o mjeri usmjerenoj na poboljšanje kvaliteta života najteže kategorije boračke populacije. Dok građani kupuju kruh od juče, političari kao i prema ranijoj praksi ne štede na riječima, obećanjima, a zloupotreba javnih resursa je u punom sjaju. Izborna kampanja pred opšte izbore u našoj državi u samoj završnici dijeli se kolokvijalno rečeno i šakom i kapom, koriste se javni novac, automobili, isplaćaju jednokratne novčane pomoći, koriste prostori javnih preduzeća širom zemlje, asfaltira se. Vrijednost radova dostiže gotovo 666 miliona maraka. Zloupotreba javnih resursa najčešći je oblik kršenja izbornih pravila, potvrđuju Transparency Internationalu Bosne i Hercegovine. Zabilježeno više od 2000 prijava. Mogućnost kazne ili nagrade imaće građani 4. oktobra na opštim izborima u našoj državi. Podsjećamo, pravo glasa ima 3,4 miliona glasača na 5200 biračkih mjesta. Opštinski sud u Bihaću odredio jednomjesečni pritvor 39-godišnjem SP iz Bihaća osumnjičenom za neovlaštenu proizvodnju stavljanja u promet opojnih droga, nakon što je kantonalno tužilaštvo utvrdilo postojanje okolnosti koje ukazuju na opasnost od ponavljanja krivičnog djela. U Bihaću održano potpisivanje ugovora između Željeznica Federacije i Ministarstva privrede za nastavak redovnog putničkog saobraćaja na relaciji Bihać-Bosanska Otoka. Turističkim vozom u toku ljetne sezone putovalo je 17.000 korisnika, kako građana kantona, tako i turista. Klinički centar Univerziteta u Sarajevu, Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine usaglasili su sporazum o saradnji u oblasti medicinskog helikopterskog transporta, kojim je između ostalog, kako smo juče javljali, predviđeno uspostavljanje svojevrsnog zračnog mosta između kantonalne bolnice dr. Irfan Ljubijankić Bihać i kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu. Riječ je o rješenju od posebnog značaja za Unsko-sanski kanton. Generalni štrajk radnika u srednjem obrazovanju

0: Vijesti.
1: Muhamed Murić i Dijana Begović, žele vam dobro jutro, cijenjeni slušaoci. Parlamentarna skupština Vijeća Evrope izabrala je Svjetlanu Milišić-Veličkovski za novog suca Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu iz Bosne i Hercegovine. Ona je dobila 158, Mahir Muharemović 6 glasova, Predrag Raosavljević 1 glas. Nova sutkinja dolazi iz Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine gdje radi od 2018. Mandat sudije traje 9 godina i ne može biti obnovljen. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na telefonskoj sjednici na prijedlog Federalnog ministarstva za pitanje boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata donijela 6 odluka o utvrđivanju koeficijenata, osnovica i iznosa za naknade boračke populacije planiranih u budžetu Federacije za ovu godinu u okviru programa poboljšanje društveno-ekonomskog statusa pripadnika boračke populacije i očuvanje tekovina odbrambeno-oslobodilačkog rata. Federalni ministar za pitanja boraca, invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata, Nedžad Lokmić, potpisao ugovore i uručio vaučere za sufinansiranje nabavke putničkih motornih vozila, a ratnim vojnim invalidima 100% prve grupe, ističući da je riječ o mjeri usmjerenoj na poboljšanje kvaliteta života najteže kategorije boračke populacije. Dok građani kupuju kruh od juče, političari kao i prema ranijoj praksi ne štede na riječima, obećanjima, a zloupotreba javnih resursa je u punom sjaju. Izborna kampanja pred opšte izbore u našoj državi u samoj završnici dijeli se kolokvijalno rečeno i šakom i kapom. Koriste se javni novac, automobili, isplaćaju jednokratne novčane pomoći, koriste prostori javnih preduzeća širom zemlje, asfaltira se. Vrijednost radova dostiže gotovo 666 miliona maraka. Zloupotreba javnih resursa najčešći je oblik kršenja izbornih pravila, potvrđuju Transparency Internationalu Bosne i Hercegovine. Zabilježeno više od 2000 prijava. Mogućnost kazne ili nagrade imaće građani 4. oktobra na opštim izborima u našoj državi. Podsjećamo, pravo glasa ima 3,4 miliona glasača na 5200 biračkih mjesta. Opštinski sud u Bihaću odredio jednomjesečni pritvor 39-godišnjem SP iz Bihaća osumnjičenom za neovlaštenu proizvodnju stavljanja u promet opojnih droga, nakon što je kantonalno tužilaštvo utvrdilo postojanje okolnosti koje ukazuju na opasnost od ponavljanja krivičnog djela. U Bihaću održano potpisivanje ugovora između Željeznica Federacije i Ministarstva privrede za nastavak redovnog putničkog saobraćaja na relaciji Bihać-Bosanska Otoka. Turističkim vozom u toku ljetne sezone putovalo je 17.000 korisnika, kako građana kantona, tako i turista. Klinički centar Univerziteta u Sarajevu, Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine usaglasili su sporazum o saradnji u oblasti medicinskog helikopterskog transporta, kojim je, između ostalog, kako smo juče javljali, predviđeno uspostavljanje svojevrsnog zračnog mosta između kantonalne bolnice dr. Irfan Ljubijankić Bihać i kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu. Riječ je o rješenju od posebnog značaja za Unsko-sanski kanton. Generalni štrajk radnika u srednjem obrazovanju zakazan je za petak 2. oktobar i bez konkretnog dogovora s vladom kantona neće odustati. U međuvremenu vlada kantona je formirala mirovno vijeće. Sindikat počeo organizaciju najavljenog štrajka zbog zastoja u donošenju pedagoškog standarda i pravilnika o napredovanju zaposlenih. 30. septembar obilježava se kao svjetski dan prevodilaca. Cilj je odavanje priznanja prevodilačkoj profesiji i isticanje važnosti prevođenja u povezivanju naroda i razumijevanju među kulturama. Generalna skupština UN-a proglasila je ovaj dan 2017. kako bi se osvijetlila nevidljiva, ali neizostavna i neprocjenjiva uloga prevodilaca u oblikovanju globalne književne baštine.

Dobar vam dan, cijenjeni slušalci. Ja sam Sanela Hošića, vi pratite vijesti radija Unsko-Sanskog kantona. Parlamentarna skupština Vijeća Evrope izabrala je Svjetlanu Milišić-Veličkovski za novu sutkinju Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu iz Bosne i Hercegovine. Mandat sudije traje 9 godina.

Cijenjeni slušalci, 10 sati i 16 minuta, vi pratite program Najboljeg radija. I danas je posljednji dan mjeseca septembra, već sutra široko ruke možemo raširiti oktobru, zlatnoj jeseni i miholjskom ljetu koji će trajati prvu dekadu mjeseca oktobra. Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda u našoj zemlji je jutros bilo sunčano, a lokalno po kotlinama bilo je i magle. Najniža temperatura izmjerena u 8 sati iznosila je 1 stepen prema ovim raspoloživim podacima na Sokocu u Sarajevu, a najviša je bila u Mostaru i Trebinju 17 stepeni Celzijusa. U Bihaću je bilo izmjereno 6 stepeni, a u Sanskom mostu također 6 stepeni Celzijusa. Tokom dana temperature se očekuju do 24 stepena.

Brojne su dionice sa aktualnim radovima, a na tim dionicama izmijenjen je režim saobraćaja. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Kada su u pitanju granični prijelazi, nema gužve. A kada je u pitanju Skosanski kanton, zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnoj cesti Skokovi Srbljani, tokom dana saobraća se neizmjenično jednom trakom, postavljena je, dragi vozači, saobraćajna signalizacija koju ste dužni poštovati. S obzirom da je u toku školska godina, zapamtite, u blizini škola smanjite brzinu na 30 km.

E sada ne bi samo pominjali glumce i pjevače, moramo i književnike, moramo kazati da je 1870. godine rođen i Jean Baptiste Perrin, francuski fizičar i hemičar, profesor fizikalne hemije na Pariškom univerzitetu. On je inače bavio se istraživanjem rentgenskog i katodnog zračenja. Svojim radom doprinio je poboljšanju i razvoju određenih naučnih oblasti, između ostalog i medicine. A svi vi kojima je fizika i fizikalna hemija u opisu istraživanja i učenja, znate da je on odredio i vrijednost Avogardovog broja. Za rad na dokazivanju strukture tvari i za otkriće sedimentacijske ravnoteže 1926. godine dobio je čak i Nobelovu nagradu za fiziku. Bilo je to vrijeme kada su se Nobelove nagrade morale zaista zaslužiti i kada je neko dobije, onda smo bili ubjeđeni i sigurni prije svega da je iza te nagrade dugotrajan i opsežan naučni rad. Kako nam je dan i dalje lijep i sunčan, pa ćemo i dalje o lijepim temama i ponovo ćemo se vratiti na Rumija. 1207. godine rođen je Mevlana Dželaluddin Rumi, persijski filozof, teolog, pravnik, pjesnik i osnivač derviškog reda iz Konje. Smatra se jednim od najvećih pjesnika islama koji je pisao na persijskom jeziku. A ime Rumi dobio je zbog toga što je život proveo u Rumu. To je područje do sada današnje Srednje Anadolije, a Mevlana inače na persijskom jeziku znači naš vodič. Neka od njegovih najpoznatijih dijela su njegove velike poeme, koje neke od njih imaju čak 25.000 stihova. Jedna od najpoznatijih je Mense Nevija, a ona se sastoji čak od šest svezaka, dakle s najviše 25.000 stihova, znači Mense Nevija.

0: 10:28 sviramo u ritmu muzike koju je za vas odabrao naš muzički urednik Nermin Pečenković. Da, do naravno, tu su i poruke naših poslovnih partnera, a onda smo ponovo se vraćamo vama, družimo se s vama.
1: Marketing. Otkrite spoj istoka i zapada s turističkom agencijom Omega. Sultan Ahmet, Taksim, Bosfor, azijska strana i nezaboravno noćno krstarenje Bosforom uz tursko veče. 5 dana uz avioprevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice. Termin putovanja je od 7. do 11. oktobra. Cijena je veća od 1250 maraka po osobi. Brzo rezervišite na 061-933-916 i 037-222-505.
2: Samo u FIS-u na odjelu alata potražite električni usisivač za Pepao Enhel 89,90, vrtna kolica 41,90 marku, visokotlačni perač VD2 plus Kerher 125,90, kutna brusilica Xeibi 67,90, višenamjenska PVC

0: vijesti.
1: Dobar vam dan, cijenjeni slušalci. Ja sam Sanela Hošića, vi pratite vijesti radija Unsko-Sanskog kantona. Parlamentarna skupština Vijeća Evrope izabrala je Svjetlanu Milišić-Veličkovski za novu sutkinju Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu iz Bosne i Hercegovine. Mandat sudije traje 9 godina i ne može biti obnovljen. Pripreme za predstojeće opće izbore u Bosni i Hercegovini u završnoj su fazi, a Centralna izborna komisija provodi intenzivne tehničke pripreme za historijsko uvođenje novih izbornih tehnologija. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine upozorila je stranke i kandidate, njihove pristalice i medije da će strogo kažnjavati govor mržnje u javnom prostoru, uključujući uklanjanje kandidata sa izbornih lista.

0: marketing.
1: Uštedi uz kupone u septembarskoj Super bombonjeri. Suho meso Vimes 240 grama. Uštedi 5 km. Sir Gouda Edamer Paladin. Uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Kolimbari Terra Creta 500 ml. Uštedi 8 km. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.

marketing. Uživaj u toplini doma uz Bingovu ponudu od 28. septembra do 1. novembra. Električni konvektor Homestar Premium 169,95, motorna pila Villager 228,95, kamin na čvrsto gorivo 369,95. Ostatak ponude potražite na

I za kraj našeg druženja imam jednu preporuku jer ostalo nam je još samo 3 dana. Radi se o izložbi koja je otvorena u Gradskoj galeriji Bihać, izložba pod nazivom Ispod površine, koja kroz više od 40 podvodnih fotografija donosi, kako kažu, drugačiji pogled na

Danas se navršava još jedna godišnjica od smrti dobitnika najvećeg ratnog priznanja značke Zlatni Ljiljan, Velegić Nijaz. Velegić Nijaz rođen je 15. maja 1968. godine u Malom Badiću. Završio je srednju saobraćajnu tehničku školu u Ljubljani u Republici Sloveniji. U armiju Republiku BiH stupio je 1. jula 1992. godine kada je sa većom grupom patriota prešao iz Republike Hrvatske kroz linije takozvane Republike Srpske Krajine na slobodnu teritoriju tadašnjeg Bihećkog okruga. Odmah se uključuje u jedinice općinskog štaba teritorijalne odbrane Buži. U toj jedinici ostaje do formiranja 505. viteške brigade, gdje prelazi na dužnost komandira iz viđačko-diverzantske čete Gazije, a potom i Tajfuni. Posle toga prelazi u IDČ Hamze na dužnost komandira čete, gdje ostaje do dana 3. jula 1995. godine, kada je teško ranjen. Učesnik je svih akcija u kojima su učestvovale jedinice Gazije, Tajfuni i Hamze, i to Munja 93, Breze 94, Pećigrad, Todorovo, Banjani i druge. Pet puta je ranjen. Obavljao je dužnost komandira voda i komandira čete. U čin kapetana proizveden je 15. aprila 1997. godine. Nijaz je bio jedan od najhrabrijih i najboljih boraca 505. viteške brdske brigade. Posebno treba istaknuti njegove zasluge u akcijama Munja 93, kada prvi ulazi u školu Banjani gdje uništava neprijateljsku komandu. Za iskazanu ličnu hrabrost i žrtvovanje naredbom Generalštaba Armije Republike Bosne i Hercegovine, dodijeljeno mu je najveće ratno priznanje značka Zlatni Ljiljan. Iza Nijaza su ostali supruga i petero djece. Ukupan je u rodnom selu Badić.

Debate su jedan od najboljih načina da se sučele argumenti i stavovi onih koji pretendiraju biti predstavnici građana. Neshvatljivo je stoga da su mnoge stranke i kandidati izbjegavali učešće u debatnim emisijama. Listu naše stranke za Skupštinu SK predvodi Jasmin Hodžić, profesor matematike i sindikalni aktivista. Iza njega slijede vijećnici iz Velike Kladuše Selma Kendić i Zlatko Pajazetović. Na četvrtoj poziciji je Suad Terzić iz Sanskog mosta, a na petom i šestom mjestu su Emina Behar i Sven Vidović Popek iz Cazina.